vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: visste ut den heller altså.
1: Men vi trenger det regn nå da.
0: Vi må tenke positivt. Jeg liker tanken din, Thomas. Det bra for tørre plener og for ting som sådd I jorda på jorder rundt omkring, så det bra det kommer regn. Og så, selv om det blir regn noen dager nå, så ser jo neste uke ut veldig bra, og da det jo pins igjen neste helg. Så vi tar imot godt vær da, selv om vi kanskje skulle hatt pent vær også denne helgen her.
1: Og jeg tror at uværet, holdt på å si, regnværet, det går over på lørdag, og 17. mai... Kommer til å bli på mye blå himmel og sol over innlandet.
0: Ja, regne værprofeten, du.
1: Ja, ja, vi får regne med det.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av